Dhe që kombinën, sa nuk e këtë një shumari kërësa ndaj së përgjën le Irani. Drejë a didar o kombinën van në Tehran, Bërjara Evro, Bafull Gjelal Talabani, se nuk e këtë një shumari Kurdistan dgjel, me Saud Pizishkian, se nuk komare Irani, kombëbet. Dëroxë, Bafull Gjelal Talabani, se nuk e këtë një shumari Kurdistan në Tehrane. U, dhevi mawejda, zëngjirek, didar o kombinë dgjel, berë përse në bëllënd, jene u olatë e në gjamë dajnë. Bafull Gjelal Talabani, dgjel herek, Zhabas Irakçi, Vazirë e Derve Irani, Mehmet Bakır Kalibaf, Seruke Parlamani Iraniu, Ali Akbar Vilayeti, Shiretkare Bilinti Arabere Komara Islamia Irani, bu karubare navdavleti e kombi. Bafıl Celal Talabani de nav kombinin khoda tek ezil serve çende akiri ku herima Kurdistan'ın nabıta pishkek je havriki u şar yil devere hayu penga venuan barasa aram kirna rauşi dezve yaksına sakam giriya devere berdame. Ersan دست پیشخری دبلوماسی این سر و که کتر شمانی کردستان شلا بر پرسن ایرانی با دبشن اوی چند نیشان تد که هاولین وان تنه جبوی دوری خسنا هریما کردستان نینه لی جریسکین آگری شاری بلکو دروسکرنا در فتی جبوی رکتن کامازون تر اپر ریکا دیالوگی جبوی وی چند که دوری و هریما کردستان جی یا پاراستی بتو پاراستی بمینه اوش لایکی بش لایکی دیشی با Bafıl Celal Talabani dikel Ali Akbar Vilayeti Şiretkari Bilintiye Mujtaba Khamneyi kom buragant barasa aram kirnu sakam geriye berdoğam dibin. Kombuna nabara seru keyketin Şimani Kurdistan Şiretkari Bilintiye Rebere Komara İslamiye İrani bu karubari navdavleti pişikdariya şanda keyketin Şimani Kurdistan breveç. Le gore ragandina kombune gotubej ilse rauşa siyasi u emnahi ya deveriu rekin parasına arami ekirine. Tekezci, ilser parasına berjövendiyen hev beşu mukum kirina hef sengiya, hef setiya baş kirine.